0: Drömte du där bort nu då?
1: Oj, ja du, det var de trompeterna, vet du. Då tänkte jag på änglar. Jag tänkte på änglar där.
0: Jag skönner att du drömte där bort för att du har ju inte byttat batterier i rökvarslaren på en stund och det är ju 2 timmar sedan du satt en pizza i ugnen. Luktar ganska mycket rök här då.
1: Därför det. Hur att jag tänkte se ett eller annat att det var lite tung luft här nu.
0: Ja, lite då. Så vad ska vi göra? Ska vi sätta upp vinduer eller vad? Vi måste göra ett eller annat, må vi inte det? Men ska vi bytte batterier i rökvarslaren? Hör om det är något gärnt.
1: Du, jag syns först och främst att vi kan spisa upp denna pizzan.
0: Ja, men jag orkar inte att ta den ut.
1: Ja, nej, jag får ta den ut, ja då. Du, vi hörte Bas Jan.
0: Vad fint.
1: Låta ett tarotkard. Det är viktigt.
0: Ja.

0: igen och igen och igen. Enjoy!
1: Yeah.
2: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
3: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
2: 1.
3: Stick och tipp.
2: 2.
3: Oppge Radio Rakels nysiffrade organisationsnummer
4: 857-553-152
3: eller bara si
2: I vill gi grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.
3: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
2: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager I uka.
5: Is there anybody out there?

Du ska höra att det blir inte nå adventskalender när adventen kommer, nej. För att nå så ska det rätt och slett bara vara massa rock. Rockkonserter överallt, tränker nog julkalender då. Onsdag 10 december så kommer Machine Head och de kommer till Rockefeller. Och torsdag 11 december så kommer Halloween. Det är hardrock och de spelar på Rockefeller. Fredag 12 december, De Lillos, det är väl kanske inte så rocka. Men uansett, det är mycket rock att få med sig i adventstiden.

0: You made the remark that fear and pleasure are opposite sides of the same coin.
1: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
2: Och Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är en reprise.
3: Hallå, hallå och välkommen till Konceptronika. I kväll har vi först på däcken DJ Warp Drive, följt av DJ Terranova. Sätt dig ner, skru upp lyden, kostra, kostra. Här kommer lite musik.